Кидс Май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 часа пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12 часа сирените системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия по швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол на държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроект, свързан с реформи в ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Днес в София излиза първото класиране за прием в първи клас за учебната 2026-2027 година. Резултатите ще бъдат достъпни през информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас. От света, американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е договорил прекратяване на огъня в Ливан с израелския премиер Бениамин Нетаняху и ръководството на радикалното движение Хизбула. По-рано Иран замрази мирните преговори с Съединените щати в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение с Съединените щати за край на войната в Близкия изток. България загуби от Черна гора с минималното 0-1 в приятелски матч. Победният гол дойде в 68-та минута. В следващия си матч България гостува на Молдова в Кишинев. Приятелска среща, която ще се играе на 5 юни от 20 часа. Локомотив Пловдив вкара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ 5-ти матч. След поредния оспорван двубой между двата тима в зала Сила в Пловдив, Локомотив надделя над зелените с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2. Така шампионът ще бъде излъчен след заключителен сблъсък в арена Ботевград в петък. Световната номер 1 Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос, след като победи Наоми Осака в един от най-качествените двубои от началото на турнира. В спор за място на полуфиналите Сабаленка ще се изправи срещу поставената под номер 25 Диана Шнайдер, която по-рано отстрани Мадисън Кийс.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Илина и ви казваме добре дошли на територията на любимото си сутрешно шоу.
3: Като... За сега?
2: Okay, извинявай. За сега ли само казах? Чакай.
3: Yeah. Не за сега. Любимото шоу за винаги.
2: А, за винаги? А, да. За сега какво?
3: А, за сега бях тръгнала да казвам. За сега сме само Лина и Елена, да. Защото след малко няма да е така, но продължи си мисълта.
2: Искаш да се похвалиш, че отиваш на море. Да. Разбрах. Да, така е. След малко пускам Лина в заслужена почивка. Но пък съм подготвила толкова интересна тема за днес, че даже и сама да не ми е скучно.
3: Много хубаво си го направила. Mm-hmm. Добре, споделяме много бързо темата, но след малко, защото не си иска да си изпием първото кафе на спокойствие. Очакваме ви след малко. Слушайте внимателно. Темата наистина е много, много интересна.
4: Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият прешгерой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият прешгерой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: Добро утро! Ето ни обратно в минутите след 7. Готови вече да дадем официален старт на дискусията, която се надяваме, че ще си заформим тази сутрин до 10 в шоуто на Блондинките. Днес имаме една интересна дилема, която, честно казано, аз с леко притеснение искам да разбера как нашите слушатели ще приемат. Питаме, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо?
1: То може да бъде не само дразнещо, реално. Може да бъде много неприятно, може да бъде влудяващо, а може и да не се дразни никой от нито един от тези сценарии. Нямам представа, чакаме да видим какво мислите вие. Ние какво мислим обаче по темата. Еми, сега, признаваме си чисто по-блондински от женската гледна точка, а и имайки предвид, че ние с теб сме доста амбициозни жени, няма какво да крием и да заблуждаваме нашите слушатели. По-дразнещото, може би, поне за мен, е един много прекалено суетен мъж. Мъж, който там отнема прекалено много време, вечер преди да излезем за вечеря, да се облече, да си избере дрехите, да се напарфюмира, да се подготви, може би дори да се върне обратно, да каже, не, няма да облека тези дрехи, ще сме на... Не, че не ми се е случвало, случвало ми се.
0: Да.
1: И за това просто ще заложа на тази опция.
0: На този дразнител.
1: Да.
0: Защо, може би, да обясним на слушателите, избрахме тези категории? За суетния мъж ни беше лесно. Там е ясно. Но се чудехме какво да сложим от другата страна на монетата и избрахме амбициозна жена, защото обикновено, когато говорим за мъже, им слагаме някакви етикети. Амбициозен е едно от първите неща, които слагаме на мъжете. Те някакси приемаме, че трябва да са такива.
1: Даже го изискваме,
0: да. Докато при жените, все още, когато една жена е амбициозна, на нея май по-скоро се гледа с лошо око, отколкото като това, че е постигнала нещо. Но да, така сме поставили въпроса. Очакваме вашите отговори, размисли, страсти, коментари, упреци, всичко, което ви мине през главата, когато чуете въпрос, насочен към вас, суетен мъж или амбициозна жена. Кое е по-дразнещо и защо?
2: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Време е да видим как са се подредили звездите за днешният 2 юни. Започваме с овните, които днес ще имат възможност да научат нещо ново или да водят позната, или да видят позната ситуация по различен начин. Не подценявайте любопитството си, то ще ви отведе на правилното място.
1: Телци, ще осъзнаете, че сте по-силни в нещо, което доскоро сте смятали за своя слабост. Денят е подходящ да си дадете повече признание за пътя, който вече сте извървели.
0: При близнаците някой ще ги изненада с внимание или жест, който няма да е грандиозен, но пък ще остане в съзнанието ви дълго. Любовта днес ще се крие в малките детайли.
1: Много хубаво. Раци, добро утро. Ще ви се наложи да излезете от ролята на наблюдател и да заемете позиция. Понякога мълчанието пази мира, но понякога думите променят всичко.
0: Да. При лъвовете денят носи шанс да възстановите нещо изгубено. Доверие, мотивация или пък контакт с човек, който ви липсва. Бъдете отворени за втори шанс.
1: Деви, ще почувствате прилив на вдъхновение в област, която напоследък е била оставена на заден план. Творческото ви мислене ще бъде по-силно от обикновено.
0: Стигнахме и до везните. Някой ще ви постави пред избор, който няма еднозначен отговор. Вместо да търсите перфектното решение, изберете това, което ви носи спокойствие. В твоя случай, като на човек, който отива на почивка, ще се чудиш на този плаш ли да отидеш или на някой друг.
1: Такива дилеми си пожелавам до края на юни, а и до края на лятото. Скорпиони, денят може да ви поднесе неочаквано признание или знак на симпатия. Не се опитайте да контролирате развитието. Оставете емоциите да ви изненадат.
0: Стрелци, ще усетите желание да направите нещо смело, което отдавна обмисляте. Днес съдбата е по-благосклонна към действието, отколкото към колебанието.
1: Козирози, добро утро! Ще откриете решение на проблем там, където най-малко сте очаквали. Понякога отговорът идва не чрез усилие, а чрез промяна на гледната точка.

0: случайно място. В разговор, случайна среща или дори в нещо съвсем обикновено. Денят ви напомня, че когато забавите темпото, започвате да забелязвате неща, които другите пропускат.
1: Ами във вторник мисля, че може леко да почнем да забавяме темпото, за да ни стигнат силите до края на работната седмица. Такава е стратегията за днешния ден. А още любими хитове слушаме сега по Радио Фреш.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и днес търсим отговор на въпроса: суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Някои хора, вероятно, и двете ги изкарват извън кожата им. Други пък намират и суетния мъж и амбициозната жена за много привлекателни. Няма нищо дразнещо в тях. От който е отбор да сте, със сигурност можете да споделите мнението си, без значение дали сте съгласни или не с това, което ви питаме тази сутрин. Но пък ни дава добра възможност да си поговорим за тези два архетипа.
1: О, добре казано.
0: Така, да. На съвременния живот. Суетен мъж и амбициозна жена. И те наистина са съвременни архетипи, защото ако се върнем ни 100-150 години назад във времето, което не е чак толкова далече на фона на цялата история на света, не е имало такива. Колко пък суетни мъже да е имало? О,
1: каква възможност за суета?
0: Макар че пък сещам се веднага за Луи 16-ти, краля Слънце, който си е бил доста суетен. Но той по-скоро е бил изключение, е бил крал.
1: Но не да, нали, на него му е позволено. Да. Така е. Да. Истината е, че всички тези неща в граници не биха били толкова дразнещи. Това да си суетен не е голям проблем. Даже би било привлекателно, както и ти го каза малко по-рано, защото означава, че си обръщаш внимание, не се неглижираш.

0: една грижа към себе си подхождаш, разбира се, ако е в някакви нормални граници. Сега мъжа да го прави доста интересно, ако просто прекрачва точно тези граници.
1: Знаеш ли къде за мен идва проблема? Ако влезете заедно в една дрогерия, например.
0: Добре.
1: Или магазин за козметика. И ти си готова 20 минути преди него с нещата, които си избрала. Той още седи и разглежда някаква маска, четейки езидики съставки и чудейки се сега дали е подходяща да. За неговата кожа.
0: Добре, това дали не го прави по-скоро колеблив, отколкото така суетен прекалено? Може би и това.
1: Може
0: Ама
1: би
0: те
1: и това.
0: Са свързани според мен нещата, да. Но нека да обърнем внимание и на амбициозната жена. Не мога да си кривя душата. Аз казах, че ние сме амбициозни жени. По-скоро сме много самостоятелни и така се борим с живота. И искаме да постигаме, разбира се, резултати. Но когато стане въпрос за прекалена амбициозност в една жена, на всяка цена да стигне независимо какви усилия и какви жертви по пътя си до успеха на съответната цел, доста е дразнещо, като видиш такъв тип.
1: Има нещо такова. Много зависи според мен от начина, по който самата жена се държи с хората около себе си, с положението си, с начина, по който самата тя се възприема.
0: Да. Да.
1: И иска да се демонстрира пред останалите. Никоя крайност никога не е добра. Всички сте ни учили, че истината е някъде там в баланса. Дали ще го открием днес в шоуто на блондинките? Аз ще разберат и не.
0: Но пък
1: нашите слушатели са тези, които ще ми помогнат в тази мисия. Така че мобилизирайте се и се включете в дискусията.
2: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Нео Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на блондинките идва с още горещи коментари по темата. След един хит време.

0: в шоуто на блондинките. 7.31 е. Насочваме се към официалната ни Facebook страница, където днес ще се случат интересните неща около дискусията. След като изпратих Лина към морето, където се надявам, че ще има повече слънце, а не облаци и дъжд, каквато е ситуацията тук над София. Предполагам и в по-голямата част от страната. Се връщаме към темата ни днес, която се надявам, че лекичко ще поразгорещи страстите и ще ни вкара в интересна дискусия. Защо не и в спорове? Защото е точно такава. Питам ви, суетен мъж или амбициозна жена, кое е по-дразнещо според вас и защо? Елия Тренкова ни е написала: жените са по-неприятни, без да допълни абсолютно нищо повече по темата. Не разбирам сега дали всички жени има предвид и нещо лекичко е направо на жените тази сутрин. Или по-скоро говори за конкретната категория, която обсъждаме днес, т.е. амбициозните жени. Елия може да добави още малко подробности към коментара си, за да хвърли яснота. Колкото до Камен Цанков, ето какво пише и той по темата: мъж, който се държи като жена, е по-дразнещо. Но амбициозните жени без покритие са много разрушителна сила. Много добри фирми се унищожени заради жени с комплекси без мозък. Така че мъжът кокона е по-дразнещ, но комплицирана за жена с големи амбиции е по-вредна. Добре, разрушителни срещу просто дразнещи. Може би така степенува нещата Камен Цанков. Очаквам да чуя каква е вашата гледна точка. Разбира се, в такъв тип дилеми е ясно, че и двата типажа си имат своите недостатъци. Най-първо сигнал в дневния отбор, вероятно да кажете и двамата. Но трябва да прецените кой според вас излиза едни гърди напред в това съревнование. Дали е суетния мъж или амбициозната жена и кой от двамата наистина е по-дразнещ. Както и защо. С какво лично вас повече ви предизвиква и ви създава някакви предпоставки за това да има дразнене. А очаквам ви на официалната ни Facebook страница, където можете да пишете и да коментирате, както и на 02-976-7474 ефирния телефон, който с огромно удоволствие отварям в този момент и чакам първите слушатели, с които да си поговорим по темата.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не, банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
11: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Бой!
1: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
2: 7.41, чудесното време, в което човек да започне да прави планове за деня си и не само. Предстои ни съвсем скоро нов уикенд, първият за юни, и съм сигурна, че имате доста интересни неща, на които вече искате да отидете в разгара на лятото, макар че тази седмица по-скоро можем да я пишем дъждовна. Нищо, дори в такива моменти е хубаво човек да се раздвижи малко, да излезе от големия град и да намери някое страхотно място, където да разходи новите си маратонки. Заедно с shopsector.com се завръщаме за поредна година в нашата кампания «Опознай красивите кътчета на България», за да ви дадем шанс да си припомните и самите вие да споделите онези места в България, които според вас всеки трябва да посети поне веднъж. Коя е дестинацията, която най-много ви е впечатлила и наистина си заслужава да обуем удобните маратонки, за да я опознаем? Напишете своите идеи в коментарите под публикацията за кампанията на нашата Facebook страница и се включете в жребия, който всеки петък ще дава на един от всички участвали ваучер за покупка от shopsector.com на стойност 50 евро. Какво по-хубаво от това? Ами, може би единствено да добавиш към списъка си някоя наистина вълнуваща дестинация, на която все още не си бил. Хвърлям поглед към това, което нашите слушатели вече пишат, за да видим дали се появяват някакви интересни места. Със сигурност е така, особено следейки колко много коментари има. Разбира се, някои от местата се повтарят и това е съвсем нормално, като крушунските водопади, например, които много често се появяват в вашите предложения. Имаме Батак, разбира се, от Литъл Вескова. Историята трябва да не се забравя и да се помни. Място, което трябва да бъде посетено от всеки един българин. Чудните мостове, това е определено място, на което съм била и си мисля, че с удоволствие бих се връщала отново и отново. За мен това е дяволското гърло, пише Цветелина Маринова. Комбинацията от величествена природа, легенди и впечатляваща пещера прави посещението незабравимо. Аз все още не съм била там. Няколко пъти планирам да отида и все нещо не се получава, но ето тази година мисля много сериозно да се мотивирам. Иначе, като фен на пещерите, знам, че това е може би една от най-интересните в България и наистина си заслужава да бъде посетена. Задължително с удобни маратонки. Вижте повече на официалната ни Facebook страница, как може да се включите в играта ни с shopsector.com и в петък да си спечелите ваучер за покупка на стойност 50 евро.
1: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги

0: Граф и Роби в шоуто на блондинките 9 минути преди 8. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто. Ще кажа, че днес си говорим за това, суетен мъж или амбициозна жена. Кое според вас е по-дразнещо и защо? Според Яна Пенева, нито едното, нито другото е дразнещо. И може би е така. В крайна сметка пък живеем в модерни времена. Да си суетен мъж вече не е нещо, което трябва да прави впечатление на хората. По-скоро е съвсем нормална част от реалността. И разбира се, да си суетен съвсем не е лошо качество. Да си суетен мъж в повечето случаи означава, че си осъзнал нуждата да се грижиш за себе си, да не изглеждаш все едно току-що си станал от леглото и някой те е изхвърлил директно пред вратата, за да отидеш на работа. Но разбира се, както всяко нещо и тук, една крайност би могла да се превърне в доста неприятно напомняне, че все пак мъжете имат и друго предназначение, освен да стоят пред огледалото по цял ден. Но ще се върнем към това след малко. Сега да видим какво ще пишат нашите слушатели по темата. Анелия Димова споделя, суетните хора, особено мъжете, са по-дразнещи, защото търсят повече внимание. Амбициозните търсят развитие. Дали ще се получи, вече е въпрос на други качества. Да търсиш внимание, не знам дали е лошо, но тогава, когато се прави съвсем целенасочено и без особена идея, освен това да получиш внимание, според мен наистина може да стане доста опасно. А когато това идва от мъж, не знам, може би нещата стават малко дори на квадрат. Кирил Семков казва, добро утро, момичета, нито едно от двете, който е такъв, вероятно си стои сам. Тоест, и суетният мъж, и амбициозната жена, според него няма да си наберат половинки. Трябва мъжът да е амбициозен, а жената може и да не е толкова суетна. Но на времето се обърна. Така преди няколко години гледах в автобуса едно момче да си чисти много усърдно маратонките, че валеше навън. Хубав ден желая. Сега, колкото до чистите обувки, аз не го приемам това за сигнал, че тук суетността е прекалена. Мисля си, че наистина е хубаво и хората трябва да го правят. Чакам и вашето мнение, кое е по-дразнещо, суетен мъж или амбициозна жена, кое ви дразни повече, кое ви предизвиква и кое смятате, че може да донесе повече проблеми. Хайде, нека да попитам дори и така. 7 минути преди 8 очаквам вашите отговори на официалната ни Facebook страница.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките. Fresh.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
7: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. един от най-обичаните български музиканти на световната сцена, ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка «Гуарнери» от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 часа пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12 часа сирените системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия по швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол на държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроект, свързан с реформи в ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Днес в София излиза първото класиране за прием в първи клас за учебната 2026-2027 година. Резултатите ще бъдат достъпни през информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас. От света, американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е договорил прекратяване на огъня в Ливан с израелския премиер Бениамин Нетаняху и ръководството на радикалното движение Хизбула. По-рано Иран замрази мирните преговори с Съединените щати в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение с Съединените щати за край на войната в Близкия изток. България загуби от Черна гора с минималното 0-1 в приятелски матч. Победният гол дойде в 68-та минута. В следващия си матч България гостува на Молдова в Кишинев, приятелска среща, която ще се играе на 5 юни от 20 часа. Локомотив Пловдив вкара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ 5-ти матч. След поредния оспорван двубой между двата тима в зала Сила в Пловдив, Локомотив надделя над зелените с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2. Така шампионът ще бъде излъчен след заключителен сблъсък в Арена Ботевград в петък. Световната номер 1 Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос, след като победи Наоми Осака в един от най-качествените двубои от началото на турнира. В спор за място на полуфиналите Сабаленка ще се изправи срещу поставената под номер 25 Диана Шнайдер, която по-рано отстрани Мадисън Кийс.
1: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
2: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: Ама, и кажи ми, че е сънно шоуто на блондинките. 7 минути след 8. Не сънувате. Това наистина е шоуто на блондинките. И се надявам, че и вие вече сте достатъчно събудени, за да се включите в дискусията по темата и да оставите своя коментар на официалната ни Facebook страница. Днес е 2 юни. В вторник си говорим за това, светен мъж или амбициозна жена, кое според вас е по-дразнещо и защо. Коментарите до този момент, мисля си, че повече натежават в посока на суетния мъж, макар че имахме и някои доста така аргументирани коментари в посока на амбициозните жени. А Боян пише: добро утро, врещите, категорично съм за суетния мъж, че той е по-дразнещ. Не мога да го приема, може би защото вече съм бил в казарма, или пък защото просто съм от друго време. Мисля си, че понякога суетността я приемаме за мъжете единствено в някакви крайности и като някакви проявления на, не знам, чисто женски неща, като например един мъж да си слага по 10 крема или да ходи на маникюр и на педикюр, което между другото става все по-нормално по някакъв начин, защото мъжете също имат и намират време, за да отделят нужното внимание на външния си вид. Вчера, по повод на темата, която ще обсъждаме тази сутрин, си говорих с приятелка и в общи линии спорихме по въпроса дали ако един мъж отказва да излезе от вкъщи без да си изгладил дрехите, особено ако ходи малко по-елегантно облечен, това го прави прекалено суетен или не. Така че ето ви още една посока, в която можете да мислите около темата тази сутрин. Тихомир Андреев пише: добро утро, блондинги. За мен амбициозната жена е достоен пример към повечето мъже. Тази жена трябва да се уважава. Знае какво иска, знае целите си и се бори да ги постигне, точно както истински човек. Суетният мъж, поне за мен, не го разбирам, ако е над нормата за суетност. Всеки мъж има нужда да се поглези и да се нагласи, но в нормите. Над това вече не е нормално. 2 часа да се оправя преди да излезе и да гледам мач с приятели, да кажем, че това много ме дразни и се замислям кой е мъжа вече. Добре, мисля, че сме натиснали, както заказва някой от бутоните на Тишо. Ако темата ви се струва интересна и имате какво да кажете по нея, аз съм сигурна, че е така, давайте смело към официалната ни Facebook страница. До 10 днес коментираме тази дилема. Суетен мъж или амбициозна жена, кое е по-дразнещо и защо?
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: изпитвам. И е хубаво.
1: Починал си си, събрал си енергия. Сега му е
0: история, енергия.
1: И история, разбира се. Добре, след малко ще си поговорим още за Била си ти, песента, която всъщност поставя началото на този албум и на това интересно пътуване, което ти предстои. Останете с нас, връщаме се след малко, за да разберем повече и около видеото на песента и, разбира се, малко повече за лятото на Тино. Дано има лято всъщност,
0: дано, не,
1: така както
0: има.
1: Днес изглеждат нещата, не сме толкова оптимистични.
2: Добре. Още от блудинките. След малко. Fresh. Уау! Тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брик Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин.io или в нечовешките ни обекти.

0: ресторант с виенска кухня. Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: 8.49. Добро утро в шоуто на блондинките. С Тино тази сутрин си говорим за хубави, вдъхновяващи неща. Нова песен, Била си ти, вече е факт, а новият ти албум е в проект. Много очакваме есента, след като свършат дъждовете през лятото. Разкажи малко повече за видеото. Ние след малко ще чуем песента, но предполагам, че така хората може да си създадат една хубава картина преди това.
1: Да, видеото, в него няма много за разказване, защото новата ми философия за видеята е, че не искам те да разсейват много-много от музиката и да се превръщат в късометражни филми, а музиката да е техен фон.
0: Да.
1: Което понякога е много красиво. И аз имам такива клипове и те са страхотни сами по себе си. Но в това, което предстои те първа да снимам, ми се иска повече да се вижда артиста и неговата емоция. И така и когато гледам синглите и видеята на артистите, на които съм фен, това усещам, че ме хваща най-силно. Когато мога да видя перформанс в самото изражение, в емоция, историята разказана през самия сетъп, веднага в който започнеш да гледаш клип, веднага в момента, в който започнеш да гледаш клипа, да усетиш за какво става дума, не те първа
0: Претесиш историята.
1: Тук половината кадри да са отваряне на врата, слизане от кола.
0: нали?
1: И ти да почнеш да следиш един филм и музиката да се превърне в фон. Понякога е много красиво, но въпросът е каква е целта в крайна сметка, какво искаме да кажем. Та каня всеки, който ни слуша, да отвори YouTube, като се прибере в дъжда или където и да е, стига да не е в колата. Въпреки, че сигурно е спрял от 10 минути, няма значение, да. Но да, вижте, усетете, оставете по един коментар. Може пък да е вашето видео.
0: Може, може, със сигурност. Ние ще чуем песента след малко. Разкажи ми какво ти предстои през лятото. Ти спомена, че планираш, може би, колаборации, които няма да са част от албума.
1: Те вече се случиха по един или друг начин. Ще бъдат част от други албуми, на други хора. И много се радвам.
0: Можем ли да издадем нещо?
1: Всъщност да, в албума на Роби, който вече той обяви като диск, мисля, че даже може да се поръча. Да, няма го още по платформите, но може да си го поръчате, заповядайте за което. И останаха никакви билети почти за концерта му на 13 октомври в НДК, така че хванете последните билети, ще бъда там. Да, в този албум той ми прати едно парче, в което ми покани да се включа. Почти веднага ми дойде куплет, текст, изпяване. Записахме го пак при Денис Поп Стоев. И да, скоро ще може да слушате парчето или най-скорошния вариант е да си вземете диск. Така че ето, надявам се да си доволна, издадох нещо.
0: Да, което много съм доволна, особено след Налей, което беше тотален хит.
1: Да, все още.
0: Сега очакванията са много високи, внимавайте.
1: Аз избягвам това проклетие на големия хит, когато артиста започне да се опитва да го догонва. Това е като една падаща звезда, на която се наслаждаваш, че минава по небосклона и оттам нататък продължаваш да се радваш на това, че твориш, без да задушаваш процеса с това, че трябва сега да надминеш това спортно постижение, нали казвам спортно, защото като гледаш цифрите, то се превръща в спорт.
0: Така е.
1: Направи автентичното за това, което сега имаш да споделиш и се радвай, че имаш такъв огромен хит, заради който хората да се заслушат във всичко останало. Защото хита е като една хубава рокля на една дама.
0: Добре, нали, на точното място го казваш.
1: Нали така? Виждаш как минава по листа и благодарение на начина, по който изглежда, искаш да отидеш да я питаш, как се казва, да научиш повече зад нея. Тоест, това е вратата към вече по-дълбокото, към опознаването. И хита извървява 100% до публиката и оттам нататък публиката си казва, кой си ти? Искам да науча повече за тебе. Следя те вече новата ти песен. Да. И тук вече може да си позволиш да споделиш нещо то не че хита не е достатъчно дълбок, но вече неща, които трябва да са въпрос на разговор. И публиката вече е готова да води този разговор с теб.
0: Да. Много, много хубаво звучи, наистина. И чакаме с нетърпение да чуем този дует. Кажи ми, в неработен план, как изглежда лятото на Тино или как си го представяш, ако още не си го планирал, защото вече всички сме в този режим ваканция. Малко или много започваме да влизаме. При вас изпълнителите всъщност така ли е или това ви е може би най-натоварения работен сезон?
1: От една страна най-много празници по градовете има, общински, пролетните, летните и така нататък. Поканите са много от тази гледна точка. От друга гледна точка пък концертната дейност, която сме свикнали да поддържаме, клубната, концертите в зали, там те се случват предимно на летните театри, така че да, правим летни турнета. Предстои ми сега да обявя своето такова. Ще има концерти в Варна, в Бургас, в Созопол, в Балчик. Тепърва, да. Тепърва ще пуснат тези концерти. Те ще са предимно в август, така че ще използвам юни и юли
0: за подготовка.
1: Максимално за подготовка и максимално да позавършим целия албум, за да мога спокойно вече да го пратя в печат и да подготвим следващите сингли. И така, не знам колко лично лято ми предстои, като морско момче, знаеш, че ще се опитам да съчетая с каяка, за който ти споменах, че седи в багажника.
0: Седи в багажника и чака.
1: Въпреки, че и днеска е добър повод. Ще го смеся максимално с морето. За мен лятото е море, няма лято без море. Не е място, до което пътувам, то е място, до което слизам. Така че да, скоро го подхващам.
0: Пожелавам ти много море и в професионален, и в личен план. Сега е време да чуем песента, след като говорихме толкова много за нея, хората вече съм сигурна, че нямат търпение. И с нетърпение чакаме есента, за да видим целия албум.
1: Благодаря много. До тогава ще се постара да не е скучно и с още сингли, така че...
0: Добре. Ето, сега слушаме Тино и Била си ти премиера в ефира на Радио Фреш.

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност и от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес отбелязваме деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 ученици, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната. Промените в удължителния закон за бюджета влизат на второ четене в ресорната комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени. Сред тях спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка, свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг и Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в комплекс Еленит. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация, електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на Съединените щати, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прилетат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на Съединените американски щати, които изпълняват задачи в операцията Атлантик Резолв. Националният отбор на България загуби с 0 на 1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша Секулич реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе третата поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстя. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в рания следобед, не преди 14, с блъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с мач, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправи чешкият гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Вече сме в новия час от шоуто на блондинките. 10 минути след 9. Здравейте на всички, които в този момент се присъединяват. Изпуснахте по-голямата част от шоуто. Изпуснахте и много приятното дъждовно интервю с Тино, който беше на гости в шоуто на блондинките преди 9 и ни разказа повече за новата си песен и за предстоящия си албум. А сега, след 9, честно казано, след толкова много емоции и приятни събития от началото на сутринта, започнах да огладнявам и е точния момент, в който да ви напомня и за страхотната ни кампания с Хесбургер, които, между другото, са ви подготвили ваучер за консумация на стойност 20 евро и днес. Разбира се, той ще отиде при някой, който приеме предизвикателството и отговори на въпроса за днешния 2 юни. Питаме ви от официалната ни Facebook страница, коя е любимата ви салата от Хесбургер. Надявам се да имате отговор и да го споделите в коментарите, защото това автоматично ви включва в жребия и на финала на деня може да бъдете късметлията, който ще си спечели ваучера за консумация на стойност 20 евро от Хесбургер. Най-голямата верига за бургери в Финландия и една от най-бързо развиващите се марки в България. Вече имат над 34 ресторанта в цялата страна, а тази година празнуват и своята 10-та годишнина у нас. Голям фен съм най-вече на чизбургера и на лучените им кръгчета. Няма да спра да го повтарям, защото наистина съм и топ фаворит. Много обичам, между другото, когато пътувам за Българското Черноморие, да спрем на някои от ресторантите им по магистралата и така да си хапна от лучените кръгчета. Но днес сме се фокусирали около любимите салати в Хесбургер, които също са страхотни и имате добър избор, за да намерите тази, която наистина на вас ви допада най-много. Дали ще бъде с месо, какво точно ще включва, сега сте вие на ход. Пишете, споделяйте и се включете в играта. Желая ви късмет!
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: 9.19, джапайки из локвите, предполагам, че си мечтаете за някое хубаво място, което да посетите през уикенда, да избягате от големия град и отново да се докоснете до природата. А затова отново и тази година обединявам усилия с shopsector.com, любимият ни сайт за онлайн маратонки и кецове, и ви даваме шанс заедно да си обсъждаме, да си споделяме и да си препоръчваме онези страхотни дестинации в България, които според вас лично всеки трябва да посети поне веднъж в живота си. Много пъти сме си говорили, че да, има някои много популярни дестинации, които са се превърнали в истински туристически атракции, но има и такива, които може би сте открили съвсем случайно, докато сте търсили някое друго място, например. Или пък някое наистина уникално красиво място, което не е имало късмета да се превърне в истинска интернет сензация. Сега е точното място и време, за да го споделите. И това може да ви донесе страхотна награда на финала на седмицата. В петък един от всички, които са участвали през изминалите дни на седмицата, има шанса да спечели ваучер за покупка от shopsector.com на стоеност 50 евро. Любопитно хвърлям поглед, разбира се, към коментарите ви тази сутрин, които са толкова много. Толкова ми е приятно и хубаво, че първо знаете страхотни места в България и второ пътува ви се много. Така ги усещам нещата. Данислав ни е написал и е предложил Безбог, мястото, за което се носят звуковни легенди на фона на неописуема красота. Този контраст е отличителен и емблематичен за нас, а там е мястото, където буквално може да се усети. Мястото е лесно достъпно и разкрива величествени гледки от Пилин, които те оставят без дъх. А душеватката може да се окаже истинско предизвикателство, ако нямаш подходящи обувки от shopsector.com. Хайде да не го допускаме това и да сме си осигурили достатъчно удобни обувки. Безбог наистина е страхотно място, така че ако не сте били, горещо ви препоръчвам. Супер е и през зимата, особено ако сте фен на зимните спортове, но и през лятото също е много, много красиво. Добре, какво друго предлагат нашите слушатели? Кораб Радецки на река Дунав, нека бъде празнично, нека помним 2 юни, това е написал Денислав Атанасов и даже ни

0: представил и снимка. Страхотен на момент, точно днес, да си припомним това място. Имаме Райското пръскало, Боженци, Рупите, Царевец. Да, наистина страхотни, страхотни места сте предложили. Влезте във Фейсбук, разгледайте какво оставят като коментари нашите слушатели и се включете в предизвикателството ни с Шоп Сектор.
1: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
2: Песен срещу песен. Знаете,

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Готни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Из унтерштелунген цвък?
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Време е да видим как са се подредили звездите за днешният 2 юни. Започваме с овните, които днес ще имат възможност да научат нещо ново или да водят позната, или да видят позната ситуация по различен начин. Не подценявайте любопитството си, то ще ви отведе на правилното място.
2: Телци, ще осъзнаете, че сте по-силни в нещо, което доскоро сте смятали за своя слабост. Денят е подходящ да си дадете повече признание за пътя, който вече сте извървели.
1: При близнаците някой ще ги изненада с внимание или жест, който няма да е грандиозен, но пък ще остане в съзнанието ви дълго. Любовта днес ще се крие в малките детайли.
2: Много хубаво. Раци, добро утро. Ще ви се наложи да излезете от ролята на наблюдател и да заемете позиция. Понякога мълчанието пази мира, но понякога думите променят всичко.
1: Да. При лъвовете денят носи шанс да възстановите нещо изгубено. Доверие, мотивация или пък контакт с човек, който ви липсва. Бъдете отворени за втори шанс.
2: Деви, ще почувствате прилив на вдъхновение в област, която напоследък е била оставена на заден план. Творческото ви мислене ще бъде по-силно от обикновено.
1: Стигнахме и до везните. Някой ще ви постави пред избор, който няма еднозначен отговор. Вместо да търсите перфектното решение, изберете това, което ви носи спокойствие. В твоя случай, като на човек, който отива на почивка, ще се чудиш на този плаш ли да отидеш или на някой друг.
2: Такива дилеми си пожелавам до края на юни, а и до края на лятото. Скорпиони, денят може да ви поднесе неочаквано признание или знак на симпатия. Не се опитайте да контролирате развитието. Оставете емоциите да ви изненадат.
1: Стрелци, ще усетите желание да направите нещо смело, което отдавна обмисляте. Днес съдбата е по-благосклонна към действието, отколкото към колебанието.
2: Козирози, добро утро! Ще откриете решение на проблем там, където най-малко сте очаквали. Понякога отговорът идва не чрез усилие, а чрез промяна на гледната точка.
1: Стигнахме и до водолеите, за които денят е подходящ за нови запознанства и разговори. Един човек може да се окаже по-важен за бъдещето ви, отколкото предполагате в момента.
2: И финишираме с любимите риби. Днес ще откриете красота или вдъхновение на необичайно място. В разговор, случайна среща или дори в нещо съвсем обикновено. Денят ви напомня, че когато забавите темпото, започвате да забелязвате неща, които другите пропускат.
1: Ами във вторник мисля, че може леко да почнем да забавяме темпото, за да ни стигнат силите до края на работната седмица. Такава е стратегията за днешния ден. А още любими хитове слушаме сега по Радио Фреш.
0: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Вениамин е у дома в 9.33. Може би най-доброто, което може да направите днес е наистина да си останете вкъщи, предвид дъждовете и кофти времето навън. Но пък от друга страна, летният дъжд понякога може да бъде и много романтичен, и много привлекателен, и нещо, на което да се наслаждаваш не само от прозореца вкъщи. Днес в шоуто на блондинките коментираме друга тема обаче, не свързана с времето. Дилемата е суетен мъж или амбициозна жена. Кое е по-дразнещо и защо? Доста от нашите слушатели вече имат своя отговор и са го споделили на официалната ни Facebook страница, но имаме още време до финала в 10, така че ако и вие има какво да споделите по темата, давайте, сега е момента да го направите. Да видим какво пише Ева Андреева. Ами и двете са еднакво дразнещи, казва тя. Суетният мъж ще говори постоянно за външния си вид, а амбициозната жена ще говори постоянно за работа и професионалното си развитие. Ако трябва да реша кой е по-малко дразнещ, това ще е амбициозната жена. Тя поне има вече изграден план в живота, а пък суетният мъж, той постоянно ще се вайка и нищо няма да свърши. С другото, като чета този коментар, си представям какво би било, ако суетният мъж и амбициозната жена отидат на първа среща. Най-вероятно суетният мъж ще закъснее с има-няма 20-30 минути. Амбициозната жена ще се изнерви много, защото тя е свикнала да работи по график, за да може да организира цялото си време и да свърши цялата си работа. Абе, с една дума, нещата няма да завършат много добре. А пък може и да се получи неочаквано добра комбинация. Всъщност, знае ли човек, тя любовта вече е толкова непредвидима, че наистина не мога да се ангажирам с ясна преценка. Павлина Танасова пише, зависи доколко е суетен мъжа. Ако е обсебен, тогава е мелодраматично. Значи не е просто дразнещо, а мелодраматично. Имам усещането, че така, Павлина се е сблъсквала с такива мъже. Това ми казва интуицията ми. 9.35 стана. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто. Идвате в правилния момент, за да се включите и вие с позиция по въпроса днес. Суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Обсъждаме до 10.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом. дом за кариера.
10: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
11: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
12: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Лятото пристъпва смело с Балсан за гладки и меки стъпала.
1: 9.44 е добро утро в този момент от годината, в който всички поглеждаме надолу към стъпалата. Да, когато трябва да сме готови за любимите си сандали, така стоят нещата. Тук в шоуто на блондинките обаче сме подготвени за всичко и винаги можем да ви препоръчаме най-правилната грижа и най-правилните продукти. Тази седмица си говорим за балсам, които наистина могат да докажат, че от всяко стъпало може да се получи идеалното стъпало. Това е немска марка за ефективна и следяща грижа за кожата на ходилата, създадена с фокус върху естествените съставки, безопасната употреба и бързия осезаем резултат, който търсим всички. Без пилене, без накисване и с мигновен ефект просто няма да познаете краката си. Влезте на balsan.bg и разгледайте продуктите, които предлагат там. Имат страхотни комплекти за възстановяване на естетичния вид на кожата, подходящи за загрубели, сухи и натоварени стъпала. Имат и много продукти за поддържане на комфорта на кожата на краката, като крем баланс, крем за загрубяла кожа, спрей крака, мента и още много-много други продукти, които можете да разгледате. Това ще ви трябва и ако искате да се включите в нашата игра. В края на деня трима от всички участници ще си спечелят комплект за домашен педикюр от Balsan за най-гладките и меки стъпала това лято. Преди това обаче трябва да публикувате скриншот на комплекта за домашен педикюр от сайта на balsan.bg като коментар и да отговорите на въпроса, който за днешният ден звучи така. Кога най-често се сещате, че стъпалата ви имат нужда от грижа? Дори без да хвърлям поглед към коментарите ви, съм сигурна какво най-често ще срещам там. Ми преди да замина на море, например. Или най-често се сещам през лятото, когато обувам чехли или сандали. Да, през уикенда. Добре, уикенда е хубаво време. Най-често през лятото. Да, това може би е коментара, който ще виждаме най-много тази сутрин. Действайте, насочете се към Facebook страницата и не пропускайте възможността да се включите. Стискам палци и трима от вас ще бъдат зарадвани на финала на деня от продуктите на Balsan.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
7: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
8: Всяка близалка крие тайна.
9: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс БГ.
13: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
14: без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Тейлор Суифт и Опа Лайт в 9.52 на финала на шоуто на Блондинките днес. Предстои ми да усетя дъжда върху себе си сега на тръгване от радиото, което вероятно вие вече сте изживяли на път към офиса, но поне е топло. Така казаха колегите, които идваха тази сутрин. А да хвърлим последен поглед и към темата днес. Говорихме си за това суетен мъж или амбициозна жена е по-дразнещо и защо. Избирате единия или другия вариант. Коментарите събирах на официалната ни Facebook страница и честно казано, не съм сигурна, че везните се наклониха в едната или в другата посока. Чухме мнение и за едното и за другото, но май и все пак, ако трябва да дам победата на единия или на другия тази сутрин, нещата отиват повече към суетния мъж. Не знам, така казвате вие, но продължавайте да коментирате на официалната ни Facebook страница и след 10 и след финала на шоуто. Не забравяйте, че във Facebook можете да хвърлите поглед и към нашият фреш герой, кой днес е той. Вие трябва да отговорите на този въпрос. Празнуваме 31 години радио фреш, любимото радио с най-големите музикални хитове и цели 4 седмици раздаваме страхотни награди. Тази седмица е финалът, така че последен шанс да се включите в нашата празнична кампания и да си спечелите супер готин винил на Ерос Рамацоти, билет за концерта на Prodigy или супер уикенд в Родопите за двама и да се наслаждавате на времето прекарано там. Какво мога да ви кажа за днешния герой, без така да го издавам, както се казва, прекалено много, или пък без да правя нещата прекалено лесни, защото не ми се иска. В крайна сметка е хубаво да ви затрудним малко, защото наградите наистина са страхотни и си заслужава човек да положи усилия. Но добре, ще ви кажа, че става популярен първоначално в платформата TikTok, където започва да качва свое изпълнение в началото на 2021 година. До днес, когато е една от най-големите музикални звезди. Толкова. Слушайте Радио Фреш и моите колеги, които ще ви дадат още жокери, разбира се. А ако се досетите кой е нашият фреш герой, изпратете името му на игра@radiofresh.bg и не забравяйте да оставите своето име и телефон. 5 минути остават до 10. Това е моето чао към вас. Пожелание за страхотен вторник и отново да бъдете утре на линия точно в 7 сутринта.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин.io или в нещо пешките ни обекти.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
3: Всичко е заради

0: винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност и от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12 часа сирените системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Нямам никаква отговорност за незаконното селище край Варна, това заяви пред БНТ бившият кмет на Варна и общински съветник от ГЕРБ Иван Портних. Сагата, която Благомир Коцев се опита да изиграе с удостоверенията за търпимост, е наистина един цирк. Един опит да се прехвърли отговорността в друга посока и просто да се отклони вниманието, каза той. Портних се усъмни в законността на удостоверенията за търпимост и изтъкна, че те са издавани от районен архитект, който е бил на поста от 2004 година, преди съществуването на ГЕРБ и преди мандата му като кмет на Варна. Той отрече в неговия мандат да е имало индикация за каквото и да е строителство или информация за изсичане на гори в местността Баба Алино. Първото класиране за прием на ученици в първи клас в София ще бъде обявено днес. Записването на приетите деца ще се извършва от 3 до 9 юни. Второто класиране е насрочено за 9 юни, третият етап за 16 юни, четвъртият за 22 юни. През септември са планирани допълнителни класирания. Днес ще бъде тествана системата BG Alert. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Националният отбор на България загуби с 0 на 1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша се кули, че реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе третата поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстия. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14, с блъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с мач, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправи чешкият гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
0: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаквам.

Оля, каза Шан Пол на Растафарианския Господ. И на, разбира се, далеч не я повече разбираме, защото ние най-малкото, което е балканджийка. Един Дунав ни дели. Let it talk to me. Позволи му да говори, позволете му. На водещия и след 10, разбира се, в трето лице малко говори за себе си. Я, позволили сме им на блондитата сутринта рано да усмихнат в иначе мрачния ден, поне на треж базата си е доста дъждовно и към 52-3 нюанса сиво, но пък в душите ни е хубаво, защото е втория ден на юни, защото сме 4 часа заедно. Шан Пол, Шан Пола, високият гост от републиката, знаем коя е. Ние започваме, казваме си здравейте.

Радио Фреш Танция номер едно за хитовете днес. Оливия Родриго, Drop Dead. Така, и аз така на времето обичах всичко да е Dead. Имах такъв един период. Това Megadeth много ги обичах. Napalm Dead, Take Dead също. И имаше едни магазини за играчки. Dead Mac. Така е. Drop Dead обаче чухме. Оливия Родриго, може да чуете не, да прочетете в нашия сайт и нашия Facebook малко повече за това как Оливия Родриго коментира слуховете за връжда с Тейлор Суифт. Тези и други неща може да прочетете. А пък това, което виждам отново в нашия Facebook и в нашия сайт е, че голяма победа извоюва този. Оният същия, нали така? Адашеве, Тери Суимс, само че и в Instagram. Да. Но губи. Губи от другия хит. Кой беше другия хит? Ами този същия другия. Ето е, като този има другия хит. Неговия конкурент, то е ясно. Тейлор Суифт не, разбира се, за нея малко, преди малко говорихме, Теди Суимс и Бенсън Бун. Бенсън Бун с Beautiful Things донесе страхотни, чудесни, красиви усещания именно на феновете си, които са гласували за него. Добре знаете, даваме в края на седмицата чудесни награди, Fresh Merch награди. Палци и сърца пък вие давате, когато гласувате в звездните ни дуели. Нов такъв няма да има днес, малко дъждовно го пишем. Лека паузичка така, може да го е от мил дъжда, но утре ще се върне, сигурен съм, още по-бляскав и ще ви даде възможност да гласувате.

0: В изящното отношение и внимание, позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Така е, наистина, още първият час не ни е приключил и след малко ще влезе и звездният дуел, ще се завърне отново с трясък. Бам-бам, ето ти влиза и фреш героя и опцията, възможността да го познаеш и днес, защото имаме чудесни награди, а малко жокерчета за фреш героя ни също имаме. Намирате снимката на нашия Фейсбук и в нашия Инстаграм и виждате, че да, няма глава, няма конникът без глава. Хубава книга, някой ще каже това, но в случая нашият фреш герой е без глава. Ако го познавате по останалата част от телото, защото цялото му тело го няма, нали така? Ако ли пък не, ето ви жокер. Известен е нашия фреш герой с невероятните си акробатични умения на сцена. Редовно прави задни салта по време на концертите си на живо. И не си пада по врат, което е чудесно, защото то и аз мога да пробвам задно салто, ама въпросът е не как ще опиташ да го направиш, а как ще го завършиш. Така че да, преди да е завършил днешния ден и да сме разкрили кой е нашия фреш герой, бързичко го разкрийте вие, защото ви се разкрива възможност именно пред вас за чудесни фреш награди от тази хубава игра, с която ознаменуваме рождения си ден за пореден ден. Значи имаме страхотен двоен винил за меломаните на Ерос, Рамацоти е винила. Освен това билет за мега парти анималите, за мега шоуто на Prodigy, което смята да направят на 2 август в България. А двама от вас ще отидат, чак ще ги пратим горе на Баира, на планината. Так, колко да е горе на Баира, на Баира, при положение, че Родопите е така хубава, разлята, ниска планина. Но там, на нея, в центъра и в сърцето има един великолепен спа-хотел и там ще пратим двама да спят, ако искат каквото искат да правят. Хотел и смена, от който ще се върнат румени за смени, сигурен съм. Така че, вижте кой е нашия фреш герой, разпознайте го и ето, и наградите. Всичко, което трябва да направите е да дадете отговор на имейл игра@radiofresh.bg с имейл, разбира се.
0: Това е!

0: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност и от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. На историческия връх Околчица ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. За съжаление, предвидената церемония в столичния парк Княз Борисова градина се отменя. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парк. Традиционно в 12 часа сирените системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация, електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. А в този час ще бъде тествана системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития. Ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Американският президент Доналд Тръмп постигна ново примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула, след като израелският премиер Бениамин Нетаняху заплаши, че ще атакува райони на ливанската столица, Иран обяви, че ще се оттегли от преговорите с Съединените щати. Тръмп съобщи, че е провел телефонни разговори с Израел и представители на Хизбула и ги е убедил да не се атакуват взаимно. Източници на Аксиос твърдят, че в разговора Тръмп нарекал израелския премиер Нетаняху луд и му напомнил, че щял да бъде в затвора, ако не е бил той. Американският президент съобщи, че продължават и преговорите с Иран и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение. Националният отбор на България загуби с 0 на 1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша Секулич реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе трета поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстя. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14, с блъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с мач, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправи чешкият гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празнично

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Страхотната ни евровизионна гордост, поредната такава, но тази, която постигна най-големия връх. Първата за България Евровизия, спечелена от Дара. Направо ги направи на банга-ранга всичките. Днес обаче времето е такова, че на много места има даже опасност да падат едни банга-ранги. И те като паднат и кажат банг и става всичко ранга. Така че пазете се, не ходете по горите и така нататък, колкото и да ви се иска и да ви е меко времето и приятно, защото доста грамотечна активност ще има днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Като Роби и като Тиново, да, те гледат, обаче и вие така гледате, нали? Гледам те и се чудя защо пък да не се включа. Най-вероятно така си мислите в поредната страхотна игра, която може да видите на нашата Facebook страница и в нашия Instagram, в нашия сайт, играта на Хесбургер. Най-голямата

0: И разбира се, възможност и днес, края на деня, един от вас, който участва в играта и с малко повече късмет при жребия, който е да си спечели ваучер от Хесбургер на стойност 20 евро. Влезте, вижте какво ви питат Хесбургер в публикацията си, отговорете нашата фейсбук страница и късмет в играта. Сред най-предпочитаните продукти от българските потребители са Хесбургерът, чизбургер на Хесбургер, мини пилешки бургер, пилешкият бургер, а майонезата пък с краставички се откроява като любим сос на феновете на марката. Направо се окапах вече, а още цели 40 минути остава до обедния обядния час.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Новините от последния час.
4: Карма, пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Виенска кухня. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Джони Тейто като Hand Job ми се стори да казва, но разбира се, има се предвид точно така работата с ръката, когато хванеш мишката и дадеш палец или сърце за някой от тези два хита, един от които вече чувате в новия звезден дуел. По-добре късно, отколкото по-късно, е казал героят Сам Смит с Diamonds. Единият хит, който търси вашето внимание и вашия вод. Точно така, това е звездния дуел. Има го и днес. Малко по-вече така по-сериозно закъснение, но именно за да внесе достатъчно съспенс, напрежение за всички фенове, които чакат за да гласуват. А в края на седмицата ще си чакат и жребия при чудесните Fresh Merch награди. За да има дуел обаче, трябва да има и втори хит. Той звучи така.

0: Беги, Беги казва, че слънцето идва. Тейм Импала и Джени в един ремикс, именно от последната Дракула. Да, последната всъщност не се казва Дракула, тя е последната от Джени, се има предвид. А за Дракула става въпрос и се пее и той бяга и най-вероятно, щом не го виждате, вероятно е избягал, понеже може да няма слънце, но пък е светло. Това е звездния дуел. Вие гласувате наградите от нас, Texas Hold'em. Чакаме пък Бионси да влезе точно сега.
1: На Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, защото така има шанс за чудесните фреш награди. Да, а те не са никак за подценяване. За меломаните, двоен винил на Ерос Рамацотти, за парти енималите. Prodigy, билет, България. Точно така, Prodigy, 2 август в една хубава голяма зала в България ще имат мега шоуто, така че и за тях, за един от вас сме подсигурили билет също за тяхното шоу, а големия победител пък печели чудесен планински уикенд за двама в страхотен хотел, великолепен даже спа хотел в сърцето на Родопите. Вижте снимката, разпознайте фреш героя, ще видите снимката във Facebook и в Instagram, и ако отговорите и на двете места, или пък дори само на едното, за зверен отговор в имейл на igraet.radiofresh.bg, ще имате шанс да си спечелите тези награди. Добре, окей, давам ви един жокер. Явява се на кастинг нашия фреш герой, разбираш ли? За реалити формата American Idol сезон 19 веднага впечатлява журито. Но въпреки че е един от фаворитите и влиза в топ 24, доброволно напуска шоуто, защото някакси усеща, дава му се, че формата не е правилният път за него. Ти да видиш.
0: Радио Фреш. Фреш. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
0: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Фреш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Fresh.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност и от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. За съжаление, предвидената програма в столичния парк Борисова градина се отменя. Причината са неблагоприятните климатични условия. Сигнал за взривно устройство е получен в Разград, съобщиха от полицията в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по имейл до Националната професионална техническа гимназия. Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и до адресите на 5 пловдивски училища, съобщи началникът на регионалното управление на образованието в града. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Депутатът Любен Дилов син не починал. Тъжната новина съобщи в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция, пише Борисов. Поклон пред паметта му. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация, електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. А в този час ще бъде тествана системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития. Ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Американският президент Доналд Тръмп постигна ново примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула. След като израелският премиер Бениамин Нетаняху заплаши, че ще атакува райони на ливанската столица, Иран обяви, че ще се оттегли от преговорите с Съединените щати. Тръмп съобщи, че е провел телефонни разговори с Израел и представители на Хизбула и ги е убедил да не се атакуват взаимно. Източници на Аксиос твърдят, че в разговора Тръмп нарекал израелския премиер Нетаняху лут и му напомнил, че щял да бъде в затвора, ако не е бил той. Американският президент съобщи, че продължават и преговорите с Иран и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение. Националният отбор на България загуби с 0-1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша Секулич реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе трета поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстя. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14, с блъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с мач, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправи чешкият гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
1: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
2: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България.

0: застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.bg.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сръчна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор. Литкор.

0: лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

с борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Всичко е за

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес и южнокорейските момчета. Бойбандата BTS с Swim доволно и с лекота плуват в ефира на Фреш. Четвърт час до финала на обедната почивка, за мнозина и обядна такава. Наградна обаче винаги атмосферата в Радио Фреш. Защо? Защото продължаваме с това да откриваме кой стои зад лика, и по-скоро, понеже само единствено лика не се вижда, телото. Телото си има лик, обаче чие притежание? Чие? Може да видите снимката добре в нашата Facebook страница, както и в нашия Instagram. И ако отгаднете кой е нашият дегизиран, замаскиран, фреш герой, чудесно. Ако ли пък не може да чуете този джокер, че той е първият артист, подписал договор с музикалния лейбъл на Дан Рейнолдс, фронтмена на световно известната банда Imagine Dragons. И вие така си не си ги представяете, или по-скоро сега си ги представете, но ще ги получите след жребий и късмет ще имате за двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy, един страхотен, великолепен спа уикенд в сърцето на Родопите, и това само ако познаете нашия фреш герой и отговорите с имейл на игра@radiofresh.bg.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
6: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа за гладки и меки стъпала.
7: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Шоуто на

0: Така е, наистина, живота генерално прост е, ние обаче си търсим поводи и всякакви начини, по които можем да си го усложним и, за съжаление, успешно си го правим. Разбира се, живота не трябва да е пак чак до толкова опростен, че да мислим само за хранене, ядене, нали, възпроизвеждане и евентуално спане. Да, в крайна сметка, между слепоочията имаме и нещо, което е хубаво да го употребяваме. Да не го приемаме просто за даденост, да го развиваме и да правим по този начин живота и човечеството по някакси добро и по-съвместимо именно с средата, която ни заобикаля, защото това е нашия дом. Иначе е казано да живеем в симбиоза с природата. Някои най-вероятно към момента се отправят след обилен обяд да удовлетворят своите природни нужди. Имам предвид, разбира се, единствено и само нуждите на душата за още хитове и за още щастие в новия час. Първи работен или какъвто и да се пара той за вас, бъдете сигурни, че ще продължава да бъде хитов.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над Източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, София 27. През нощта срещу четвъртък Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Цената на водата за вита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия, гледащи ги на извънредно заседание. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. Забележки са отправени от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Опозицията смята, че поправките не са достатъчни, за да бъдат одобрени от Брюксел за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите във Флорида. Продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Единайсет от футболните клубове в FBET Лига ще получат по около 280 000 евро от солидарните плащания на УЕФА в края на юни, пише Спортал. Парите са сериозни заради доброто представяне на Лудогорец в Лига Европа. Принципно УЕФА дава тези пари за детско-юношеските школи, но те често се използват за покриване на други разходи. Българският тенисист Иван Иванов започна рекордна 47-ма поредна седмица като номер едно в световната ранглиста за юноши. Той застана на върха миналото лято, след като стана шампион на Уимбълдън, а два месеца по-късно спечели US Open. Иванов е втори българин след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, но престоя му е рекорден като дължина в историята на тениса у нас. Атлет номер 1 на България Божидар Сърбо Юков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира Golden Gala в Рим, който започва в четвъртък. Това е един от най-силните комерциални турнири в световната атлетика.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес. Където и да сме, Runaway, винаги се връщаме отново, защото имаме добър пример от хитовете. Отново се връщат в ефири в този час. Роби с Рано Призори, A7S обаче, AI is on me. Мисля, че Роби пък утре трябва да ми гостува тук, за да представя нова песен, така че следете.

0: Опа, Light, разбира се, Taylor Swift, и така и аз се очудвам лекичко. Как така пък не успявате да разпознавате много-много нашият фреш герой? Явно сме ви затруднили. За това, разбира се, винаги можем да надградим, и за това са и жокерите, които са ми предоставени, съответно от мен на вас, за да го разпознаем този фреш герой днес и така да си подсигурим възможност малко повече късмет за едни чудесни фреш награди в нашата фреш игра. Отгадни кой е нашия фреш герой. По този начин пък отбелязваме нашият фреш рожден ден 31 и се случи така неотдавна. Верните отговори, разбира се, изпращайте на имейл igraetradiofresh.bg с ваш имейл с верен отговор. А пък какво? Да кажа вече най-накрая този жокер, нали? Окей, значи, нашият фреш герой днес, чиято снимка виждате във Фейсбука ни и в Инстаграм, става популярен първоначално в ТикТок, където започва да качва свои изпълнения в началото на 2021 година. Хайде още един жокер, че така някакси след обедни часове съм някакси по-добър. Бел и усмихнат, добър, винаги поздравявам. Та, освен музиката на нашия фреш герой, другата му голяма страст е спортът. Състезава се в скокове във вода. Дайвинг направо. В гимназията, ще я да кажа, в гимнастиката, но то, за да си добър в това, вероятно си добре сложен гимнастик. Там да се извърташ като риба на сухо, ще кажа, не на сухо, във вода, както казах. Така че, да си кажа и аз именно какво можете да си спечелите в тази игра, стига да участвате и да разпознаете фреш героя ни. Двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за Prodigy и концерта им в България. А големия победител печели прекрасен, чудесен планински уикенд за двама в сърцето на Стара планина, на Родопите. Ама и в Стара планина е хубава, в Родопите е много хубаво. Щото какво? Не е височко, разлята планина, красива и така. Отговаряйте вярно и късмет с наградите. Радио Фреш.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: така е наистина. Мадонна и Сабрина Карпентър ще ни донесат този хит в някои от стове часове. С него ще ни донесат много, както пеят любов и настроение. А пък аз ви нося специалната селекция от събития, случили се точно на днешния ден, 2 юни през годините човешка история. А днес, 2 юни, е един наистина още по-специален ден за България и за българската свобода и революционна дейност за освобождение. Но нека да се върнем назад-назад през 455 година, когато на днешният 2 юни откриваме, че вандалите нападат, превземат и плечкосват Рим в продължение на 2 седмици. Някой ще каже, нормално те така, затова се казват вандали. Какво друго да правят? Да седнат и да чакат някой да ги обслужи. 1876 година, на днешния ден, при сражението под връх Вола загива Христо Ботев. През 1885 година костите на Георги и Сава Раковски са пренесени от Букурещ в България. 1896 година, друго знаково събитие този път за света, на днешния ден, италианецът Гулиелмо Маркони патентова радиото. 1924 президента на щатите Калвин Колич подписва закона, който предоставя право за гласуване на индианците, родени в щатите, а 46-та на миналия век, след общонароден референдум, Италия е обявена за република, а жените получават избирателни права. Малко повече за днешния ден, деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази традиция паметна се отбелязва за пръв път през 1884 година във Враца и Пловдив. По традиция на 2 юни се организира всенародно поклонение на връх Околчица във Врачанския Балкан, лобното място на великия български поет и революционер Христо Ботев. Деня на Ботев и на загиналите за свободата на и независимостта на България се отбелязва официално от 1901 година, когато на връх Вола присъстват и живи Ботеви четници. На върху Колчица през 1938 година издигна 35 метров паметник с ополченски кръст, който увековечава подвига на Ботев и четата му. А в падината Йолковица на естествена канара е издълбан надпис, който бележи точно лобното място на поета-революционер. По традиция всяка година на този ден знак на почет към паметта на загиналите за свободата и независимостта на България, точно в 12 часа, както сте чули и сте видяли много хора да спират, даже и коли спират и водачите им излизат и чакат да чуят в продължение на 3 минути как вият сирените в знак на признателност и по-скоро в момент, в който да си спомним как хора са загивали, затова ние днес да имаме свобода.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Да, но преди 50 минути. Така. По принцип времето, да, аз само казвам някаква фактология, вие разбира се може да не я спазвате, но фактологичен ред, това, което предстои след има няма няколко хита и едни малки реклами е Дия да ви каже здравейте. Mrs. Know-It-All, я знаете много добре. Teddy Swims обаче с Mr. Know-It-All ще дойде, знаете, в Тире на Фреш и Топ много скоро. Аз малко ще се забавя, утре по това време горе-долу отново ще си кажем здрасти, сега си казваме чао, усмихвайте се, отива ви. Радио Фреш.
1: Всяка близалка крие тайна. Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, София 27. През нощта срещу четвъртък западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Цената на водата за бита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия, гледащи ги на извънредно заседание. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. Забележки са отправени от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Опозицията смята, че поправките не са достатъчни, за да бъдат одобрени от Брюксел за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите в Флорида. В продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. Буров има 13 мача за белите в периода 16-19. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев Враца, Фратрия и Струмска Слава. За последно бе в Монтана, а Бурнусузов в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това в ЦСКА и италианския Дженуа. Контракта му е за 3 години. Лудогорец ще прави лятната си подготовка изцяло в България, обявиха от отбора. На 18 юни, когато е началото на подготовката, те организират и ден на отворени врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона. В Банско те ще имат 3 контроли. 2 от тях са ясни, срещу Ботошани и Фарул.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

0: Панганага и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш. Fever Dream и Алекс Уорън. Слушаме след секунди в ефира на Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, дойде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

Виенска кухня. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение.

0: 02-976-56-00.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Where is my husband? Ирей в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Ви чакам, защото точно там можем да си говорим на абсолютно фреш темата ни днес. С коментар споделяте какво мислите по нея. Очаквам ви там. Междувременно ви пускам за вдъхновение Локо-Локо на Гордо и Рейния Резонева от ефира на Фреш.
1: Лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски.
8: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Лятото пристъпва смело, идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала, само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус. Fresh.
3: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Точно така, това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ако ви се хапва нещо наистина вкусно, включете се в играта в нашата Facebook страница на Хесбургер България и Радио Фреш. Всеки ден Хесбургер ще ви отправя нов въпрос, а правилният отговор може да ви донесе страхотна награда – ваучер за консумация на стойност 20 евро. Днес ви питаме коя е любимата ви салата от Хесбургер и ако ни дадете отговор, можете да участвате в жребия за жестоката награда. Хесбургер е най-голямата верига за бургери в Финландия, една от най-бързо развиващите се марки в България с над 34 ресторанта в цялата страна. Естествено, празнуват 10 години, правят го с невероятна игра при нас в Радио Фреш. Между другото, Хесбургер е известен и със своите оригинални финландски рецепти и сосове, който ги е опитвал, знае. Хесбургер предлага бързо, удобно и вкусно изживяване за всеки повод, като клиентите могат да се насладят на любимите си продукти в ресторантите, да поръчат лесно и удобно на драйв-ин или с доставка до дома и офиса. Възползвайте се, а ако спечелите и наградата, можете да се възползвате още сега с ваучер за консумация на стойност 20 евро.
0: Пожелай си нещо хубаво от тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, София 27. През нощта срещу четвъртък, Западна България, явленията, валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Цената на водата за вита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. От Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличението на тавана на дълга и теглянето на нов заем в размер на 3,8 милиарда евро. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от сайт в Италия, обяви вътрешния министър. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите във Флорида. Продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Пари Сен Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампания. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия става играч, участвал в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Реал Мадрид отново е на върха в престижната класация на Форбс за най-скъпите футболни клубове в света. Топ 30 Испания има още един клуб. Висша лига на Англия 11, Major League Soccer 7, Серия А 4, Бундеслига 3, Лига 1 Франция 1 и Премьер лига на Португалия 1 отбор.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове празнува заедно с вас и жестока игра, разбира се, в нашата Facebook и Instagram, точно в тези профили. Всеки ден в тях пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме задачата да ви даваме по някой друг жокер, за да можете да познаете нашия фреш герой и да ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Мога да ви кажа, че днешният ни фреш герой, водещият сингъл от новия албум, стана огромен хит в TikTok веднага след излизането си. Кой е този изпълнител, чийто нов сингъл е станал супер вайрал в TikTok? Можете къде да ни пишете? На мейл igra@freshradio.bg, защото по този начин участвате за мега яки награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август във Видас Арена, а големият победител печели планински уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в сърцето на Родопите. Пожелавам ви късмет, участвайте и празнувайте Радио Фреш!

0: наши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Oh,

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Довършете изречението. Нещо, което приятелите ми не знаят за мене, че под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, там ви очаквам, за да ми споделите. Мария Миленкова е написала, че съм най-готината и най-добрата и че днес имам рожден ден. Ами честито, Мария! Да, какво? Да си здрава, да си щастлива, да си обичана, да си вдъхновена и да слуша само най-яката музика. Ева Андреева написала, няма какво, те всичко си знаят за мен. Аз съм като една отворена книга за тях. Те знаят неща за мен, които дори аз не знам, пише тя. Какво мислите вие по темата ни днес? Довършете изречението под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Fresh.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: чувате днес. Единствено и само по Радио Фреш.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно на Източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. София 27. През нощта срещу четвъртък Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Токът да поскъпне с близо 3%, парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Цената на водата за бита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия. На тяхното внимание е и удължителния закон за бюджета. От Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличението на тавана на дълга и теглянето на нов заем в размер на 3,8 милиарда евро. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции. Автор и продуцент на различни медийни проекти. Журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от сайт в Италия, обяви вътрешния министър. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите във Флорида. Продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Единайсет от футболните клубове в FBET Лига ще получат по около 280 000 евро от солидарните плащания на УЕФА в края на юни, пише Спортал. Парите са сериозни заради доброто представяне на Лудогорец в Лига Европа. Принципно УЕФА дава тези пари за детско-юношеските школи, но те често се използват за покриване на други разходи. Българският тенисист Иван Иванов започна рекордна 47-ма поредна седмица като номер едно в световната ранглиста за юноши. Той застана на върха миналото лято, след като стана шампион на Уимбълдън, а два месеца по-късно спечели US Open. Иванов е втори българин след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, но престоя му е рекорден като дължина в историята на тениса у нас. Атлет номер едно на България Божидар Сърбоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира Golden Gala в Рим, който започва в четвъртък. Това е един от най-силните комерциални турнири в световната атлетика.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти, нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгъсни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на bilet.bg.

0: залка крие тайна.
1: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
1: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Фейсбук страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан. Продукти за нежна грижа за гладки и меки стъпала.
0: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени. Fresh.
2: Радио Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00. 3 пъти W. Радио Fresh.bg. Хитовете днес.

0: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над Източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, София 27. През нощта срещу четвъртък Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Токът да поскъпне с близо 3%, парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Цената на водата за бита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. От Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличението на тавана на дълга и теглянето на нов заем в размер на 3,8 милиарда евро. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от сайт в Италия, обяви вътрешния министър. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите в Флорида. Продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се е и с частен бизнес. Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. Буров има 13 мача за белите в периода 16-19. Бившия юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев Враца, Фратрия и Струмска Слава. За последно бе в Монтана, а Бурнусузов в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това в ЦСКА и италианския Дженуа. Контракта му е за 3 години. Лудогорец ще прави лятната си подготовка изцяло в България, обявиха от отбора. На 18 юни, когато е началото на подготовката, те организират и ден на отворени врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона. В Банско те ще имат 3 контроли. 2 от тях са ясни, срещу Ботушани и Фарул.
1: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
2: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Започнахме този час в Абсолютно Фреш с Банка, Ранга и Дара. Певицата наистина покори сцената на Евровизия и за това ще говорим може би следващите поне няколко години със сигурност. А след това ще си спомняме топло-топло за този огромен български успех и най-вече успех на Дара. След малко слушаме Папи Хан с песента Безсърдечен. Той напълни зала Арена 4 Осмици преди само няколко дни и концертът беше абсолютно зашеметяващ. Само той на сцената, но привлече цялото внимание към себе си и към страхотните му песни. Слушаме сега Безсърдечен. Радио Фреш.

0: радиопрещанция номер едно за хитовете днес, Николас Кейдж официално има ново име, но не е това, което очаквате. В интервю 62-годишният актьор обясни, че е променил името си миналата година от Николас Ким Копола на Николас Кейдж, сценичният псевдоним, който е използвал през цялата си богата кариера, буквално, за да си изгради име извън известното си семейство. Аз съм Ник Кейдж, промених името си официално миналата година. Аз съм Ник Кейдж в живота и съм Ник Кейдж пред камерата. По-добре е да си патриарх на собственото си малко семейство, отколкото братовчет клон в периферията на нечие друго. Затова реших да бъда Кейдж. Звездата е син на Огъст Копола и има няколко известни роднини, включително чичо си, известния режисьор Франсис Форд Копола, и братовчетите си, режисьорката София Копола и актьора от Астероиден град Джейсън Шварцман. Кейдж, който потвърди, че използва и Ник, и Николас, е вдъхновен за новото си фамилно име от героя на Marvel Comics Люк Кейдж, както и от авангардния художник Джон Кейдж, но е решил да запази първото си име същото. Помислих си, добре, ще запази името Николас, защото баща ми ме кръсти Николас. Помислих си, че ще е добре да запази поне първото си име, казва той.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Песен срещу песен. Знаете,

0: златни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Празникът вече отдавна започна. Имаме страхотна игра по случай нашият рожден ден. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото и водещите, защото те ще ви помагат с жокери. Отгаднете кой е нашият фреш герой и ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видас Арена, а големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в сърцето на Родопите. Не пропускайте вашия шанс и празнувайте рождения ни ден заедно с нас.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
7: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко, само след броени минути, започва Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес можете да ги споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, който ще излезе малко след 6 часа, както и на телефон 02976-7474. Очаквайте го и него на честотите на Фреш, а и вашите музикални пожелания с послания. Нали така? След малко в ефира на Фреш. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Big Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нежовешките ни обекти.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
4: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие, на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, София 27. През нощта срещу четвъртък западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Токът да поскъпне с близо 3%, парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Комисията по бюджет в Народното събрание одобри по-високи минимални пенсии и по-ниски партийни субсидии. Същевременно бе оттегнено предложението за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 милиарда евро след приемането на редовен бюджет за тази година. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната вече 6,3, след като беше 6 през април. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. В случая с незаконния там комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. И това е само върха на айсберга. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от сайт в Италия, обяви вътрешния министър. Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. Буров има 13 мача за белите в периода 16-19. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев Враца, Братрия и Струмска Слава. За последно бе в Монтана, а Бурнусузов в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това в ЦСКА и италианския Дженуа. Контракта му е за 3 години. Лудогорец ще прави лятната си подготовка изцяло в България, обявиха от отбора. На 18 юни, когато е началото на подготовката, те организират и ден на отворени врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона. В Банско те ще имат 3 контроли. 2 от тях са ясни, срещу Ботошани и Фарул. А за Алкмар и Олимпиакос проявяват интерес към звездата на Лудогорец Петър Станич. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна на собствеността в Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитъл, действащо чрез учредителите си, които са две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Както вече известно, лице на тези дружества ще бъде бизнесмена Атанас Бостанджиев. Междувременно стана ясно, че Сампдория проявява интерес към Хулио Веласкес.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

Здравейте, здравейте, приятели! Вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Ако сте си намислили песен, която много искате да чуете в ефира на Радио Фреш, сега е вашият момент. Аз съм Петко и ви очаквам тук на 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната ни публикация. Елате да се забавляваме заедно. Не знам как е в останалата част от страната, но в София времето се сменя на всеки 7-8 минути, така че ако се намирате в своя автомобил и пътувате от вкъщи, т.е. към вкъщи, ей сега е момента да си направите пътуването една идея по-хубаво. Очаквам ви!

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh, кой се обажда?
1: Здравейте!
0: Добър ден!
1: Ами реших да се само поздравя по вашия почин, както казахте.
0: Разбира се.
1: Картина на графа.
0: Добре.
1: Албена от Русе.
0: Албена от Русе. След маличко слушаме картина на графа специално за вас. Благодаря за обаждането.
1: Благодаря, хубава вечер.
0: И на вас.
1: Чао.

0: гишетоме. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Празникът започва, скъпи приятели, той си започна преди известно време, даже върви към своя край, но Радио Фреш празнува своите 31 години, както винаги празнуваме заедно с вас, а сега имаме едно празнично предизвикателство, към което много бихме се радвали да се включите. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Това ви питаме всеки ден в социалните ни мрежи, където качваме визии, които ви подсказват кой е фреш героят на деня. Заедно с това пък ние, водещите по време на този ден, даваме жокери и от ефира. Веднага ви давам жокера за днешния фреш герой, който става популярен първоначално в платформата TikTok, където започва да качва свои изпълнения в началото на 2021 година. Ако смятате, че знаете кой е този фреш герой, напишете ни имейл на игра@freshradio.bg с това, което смятате за верен отговор. И ако той е такъв, участвате в надпреварата за една от страхотните ни награди, именно страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена и големият победител, който пък печели прекрасен планински уикенд за двама в един великолепен спа-хотел в сърцето на Родопите. Не чакайте, включете се в играта, кажете ни кой е нашия фреш герой. Чуваме се след малко.

0: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-pg.com.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан

0: 16 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на bilet.bg.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес чухме Дракила на Тейми Пала и Джени и продължаваме с следващата песен, която е желание от вас, нашите слушатели. Защо? Защото то това ни е работата тук между 18 и 20 часа, да пускаме това, което вие ми казвате. Във Facebook страницата ни и Калоян и Мария са си поръчали Нишан, новата песен на Дия. Като Калоян поздравява всички слушатели, а пък Мария иска това да е поздрав за нейния рожден ден, както и за всички слушатели. Честит рожден ден, Мария! Ето, и за двама ви, и за всички, които поздравявате специално, най-новата песен на Дия, Нишан.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 €, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 € на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3,59 €. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
13: Всичко е за

без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, предаването, в което музикалните ви желания могат да се превърнат в реалност. Трябва само да ги споделите с мен на телефон 02976-7474 или да оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница с това, което ви се слуша и, разбира се, ако искате да предадете послание или поздрави към някои от своите близки и приятели. Съвсем се мъничко ще чуем едно музикално желание. BTS и песента им Swim. Дебора си го е пожелала, защото много харесва песента, без друга причина. И очаквам още от вашите желания. Тук съм чак до 20 часа, така че идвайте да се забавляваме заедно.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която остави усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан. Продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала. Fresh.
12: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: тънката брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. Fresh. Всичко е заради

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Празникът започва!
0: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 19 часа и почти 5 минути вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания. И поздрави към близки и приятели. Току-що слушахме Апата на Bruno Mars и Rose, а сега ще чуем Runway на Lady Gaga и Dolce, песен, която Мирослав много иска да чуе, и поздравява всички фенове на Lady Gaga с нея. Заедно с това пък искам да спомена и един от коментарите, които получихме по-рано, тъй като малко преди паузата чухме Swim на BTS, но получихме още един коментар за нея, Александра, която иска да поздрави Цвети за рождения и ден, именно с тази песен. Ако ни остане време към края, Александра, ще пуснем отново Swim. Ей така, просто за да е жива и здрава Цвети. Сега, както казах, Runway, Lady Gaga, Dolce, очаквам ви на 02-976-7474 във Facebook страницата с коментар. Да, идвайте да си правим готино заедно.

0: Ало, добър вечер, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: О, здравей!
0: Здравей! Как си? От кога не сме се чували?
1: Много се радвам, че се чуваме, ама толкова в месеци минаха вече.
0: Еми, не се обаждаш?
1: Да, така, ама се сетих, ето.
0: Ето, тук си, добре си дошъл, радвам се да те чуя, надявам се всичко да е наред.
1: Аз не мога да бравя никой. Да, така да е. И на теб ти пожелавам жив и здрав, да си ти пожелавам и така.
0: Много благодаря. Кажи какво да слушаме днес обаче.
1: Ами на Елени Форейра ми пусни нещо.
0: Нещо, каквото и да е. Добре, нямаш абсолютно никакви грижи. Поздрава за
1: добре, кого е. Чао. Ами за себе си, защото аз по принцип музиката много обичам и очаквам се некога на изнесено студио да се запознаем.
0: Еми ще видим кога ще има изнесено студио, все още нямам такава информация. Добре, пускам ти нещо на Елени Форейра. Поздравявам те с него.
1: Чао, чао.
0: Хубава вечер. Чао, чао.
1: Чао.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
11: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
12: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Fresh. Кой се обажда?
13: Здрасти, Петко, обажда Гео.
12: Здрасти, Гео, откъде се обаждаш?
13: От булевард Ситняково, от колата.
12: Задръстено ли е?
13: Не, между другото, вече е добре.
12: Добре, значи и не ти е чак толкова неспокойно. Гео, какво искаш да пуснем днес по Радио Фреш?
13: Ами, аз наскоро имах регенство партия и един мъдър човек там ми каза, че като пуснат някой венгер на Джъстин Бит, на Джъстин Тимбърлейк, извинявай, всички се превръщаме в бели момичета, независимо от своя момчета на 30 плюс. Така че може да ми пуснеш някой венгер на Джъстин Тимбърлейк от по-младите ни години.
12: Добре.
13: Всички бели момичета, независимо от какъв пол съм.
12: Чудесно. Много ти благодаря за този поздрав и за музикалното желание. Лек път ти желая, съвсем седмъничко ще чуем и това.
13: Мерси.
12: Чао.

closed. Imagine Dragons, Eyes Closed. Тиха, това го казах твърде близо до микрофона. Така, продължаваме с следващото музикално желание. Елена ни е написала, че иска да чуе Purple от само, че не е казала коя версия, затова ще чуем една страхотна оригинална версия на Stromae сега. И ви очаквам с още музикални желания на 02976-7474 или във Facebook страницата ни. Тук съм до 20 часа. Елате да се забавляваме заедно.

Папи Ханс и Ти не ме разбираш, чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме Power Request със следващото музикално желание, то е на Теодора. Тя иска да чуем Hot Right Now на DJ Fresh и Rita Ora. Това, този, как да го наръка, освен невероятен гърмеж, който сега ще пусне и ще почне да подскачам веднага. Ако и вие искате да чуете нещо, което много обичате, 029767474 или Facebook страницата ни с коментар под последната публикация, възползвайте се и от шанса да накарате някого да се усмихне, като го поздравите през Power Request. Hot Right Now, сега!

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Всяка близалка крие тайна.
3: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
6: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
9: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Скъпи приятели, това е края на днешния Power Request всъщност, който успял да се дореди до това да си поръча песен. Успял, който не. Утре имате възможност отново от 18 часа. За финал все пак ще пуснем Swim на BTS, защото още коментари дойдоха с поздрави за рождения ден на Цвети. Ето и Галина ни е написала по-рано, ни беше писала и Александра. Та Галина, поздрав за рожденичката ни Цвети от Army Rank България с нещо на BTS. Swim е това, което така или иначе по-рано имахме заявено. Така че, Цвети, имаш много приятели, които много искат да те поздравят по радиото. Честит рожден ден! Това беше от мен, Петко. Чао и до утре отново в 18 часа.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени. Fresh.
3: Check this out. Radio Fresh. Единствено.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е

Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме в ваканционен режим. И ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Хайде, проверявам куфарите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е за

0: Дия, блондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Хитовете днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Празник, празник, празник! Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.